0: Ek wil bietjie huis toe gaan man om te gaan bietjie dag man.
1: Hoor bietjie man. Dit help nie vir my om te huis toe gaan man. Want as ek daar kom ek slaap man en die opstand van my dien die my vrou serious man.
0: Maar hoor bietjie man. Laat ons bietjie hol toe gaan om die briquettes gaan nos. Wat maak hulle daar?
2: No.